Davi Yvonne Agbozo. Yvonne Agbozo. Akpe, akpe, akpe. Okay, apeto ya ba ye kple ye sron ye la homa ye ye sron chofu aro ye sron fufu a pastor e pa pastor enya amagbanto ka ye sron ba gbulunya na he ye kple ntue e ka la homa ye ye ntua bu ngai manya inke joy ya ye kwa kple ye sron ye yi pastor baba yo ba dogbe ni yo na fma do do a pastor a dogbe na yo gbona ye bade oh dono dono dono congratulations a dan ka ta fa nka fa dono ya ro ko ino re manene ma ba pa pa pa na o ko yo hajo ke amagbe a yoga ayi la ayi bubu ma ye yoga yira yoga dogo eni a pastor e pastor pro e papa no no jeru pastor agbo na apo no ba e de eni a vano vidigola vano vidigola e hanya ka onya yo ha kama gbe ara fa acharidi ma adogo pastor ye pa o pa pastor ologba pastor chonya gbe adogba ni o lucky afama la lucky ngoji yime apana apana no ma de gbe ni ba o ha pe ju ba anke obacho maga maga wa ye nwa fi aba ye manya do ba ye manya o ha aye nya ba nya jingo to fa pole strong shiri ba nyawa akpe ayo bo baba ma yo ba bien yon ba ah aleke ye wo ye opula si onye pakule kala homa nyanya manya ozu ba pasta bo gere na nya blogger da anya ma ma kona apa to tu tu eba to dia na na le telo harungwa la gomalo haro la tama nan kuno be pafugo ananya banka lemme la forte ne ke la simani o kode magba adan kimi kwa mi aro na mi afuya okay 0243443948 0243443948 nya we nan kpik kpik kpik